Ya Ramadan en laari no ɗum ɗume on no woni Ramadan, ɗume on woni lewru suumay, en laari no suumayji je waajibiiji, en laari no suumayji sunnankeeji, en laari no suumayji gañaaɗi. Hannde bo to jawmirawo yaari balɗe jam, en ɗon ha darsere men jeenayaɓre telu sawum baahuli. Hannde bo to jawmirawo yaari balɗe jam, en ɗo laara e ɗume o jum on woni yibbinoojum suumay, ko bonnoojum.

asumti gotel ayamna miskin sapai jego to asumti didi miskin temere beno gas kala sumta ndevudo mari miskin mun kafara sumai hautindirta ko